jeg skal den mangle, og jeg tager den alle hår. Hvis alle skal ikke ligge, ikke vi kan de ikke gjøre. Og hvad dem gør dem, jeg vil større mig og gjøre. Skikker ham og fril, og han er mig, skik pæk i lækker. Jeg røyre i såse pæk i, jeg chasser bare nark. Og i dag er det på jeg nok, jeg